mu mehia wo nyame somne mu meya wo abrabɔ ne kwayie ne mu wo nyame na twe me ne baabi akɔ.